0: O i mō mātua, a wā le whānau nofu ai, ma le tau singa o whānau.
1: Ia, nā o sina, fie tal tal no atu, i le tūlanga le nei mō a tātou whānau. Pe a whānau i maise i o e mō mō i whāleo a ingo a lātou wō. Ia tali tonu, tasi le nei o whaafita auli, tātou te whaafia ngai so, pe a whai o ieini whānau tau mātutua, ia po le tu a inga le ta o teenagers. Ia ta te māla malama le le iai, a wale tu langa fo le nā na ui mai ai le mā ua whānau. E whainga tā, a wale ta te le mana o fo ie, e sai sai whapolonga le whainga o whānau. A ta te musu fo ie tu watu, a mai se lava pe a whai ta te le iloa ina le la a inga o le a aluatu iai. O le mea le nā e tā ua ai mātua, lo tātou tā mwhai ina ia, tātou loa ina ma tātou whamāsani, i wōa tātou whānau, ai mai se lava a lātou wōna e matua e vāvāla lata lava, vāvāla lata i ai pe best friends. Tā mwhai fo ina ia i loa lātou a inga, ai mai se lava pe ni tangata e talitonu ili atua, ai po wā fo itua inga o langa maso i fuanga i ai, pe ni a inga whai pātī. Ia o inala atonu e whaafai ngofi ei o na whai alau whai unga. Ina ua o le tausanga whai u whai waso le mātam teine lai titi mai lea ongo. Pe was fulfitu fulvalu ele nā o na tausanga. Na whaanoi mai ei pe mwhai o na alu le sleep over te nei te olana wasenga. Na whai le whale o le istente te olato wasenga. E o umala e malana best friend le isi tene titi maholi. Ia na ma faya umalava fesili masua suenga e winga le sleepover. Ai maise o aini tangata maatutua o le avaya le sleepover. O ise na pei o le po o mai ngutu o le automaita. Le maatene titi le amalana uo maholi le nei. O e le se mea papole ai. O lai o fiso tae maatua o amato uo. Ai maise o maatua o le teine ona ina le fali. Ia o na mātu ulole a eo. Ai bele i tā ina le sfultasi le pō. Ai wa mātetei. Ele vili mai o le mātei niti te matangi mai. E wha mole mole piki ia. O lana wō mā holi le wa awe le ambulance. Wa hoso le mai sela. Ia o na mā o le piki mai. Ma mau ai le tala. Ai lava na whaatau na nāe. E niso te initi ni whangu mā los. Mani pia. E wha iei se la tau pāti. Ile whangā whale pito i lunga. E whanga whale lua le whale o le ahinga. Ai wā vele oso le mai sela o le tene titi maole. Ma mea na te te iai, ma tā ofi ai lo le pāti. Ai vili le ambulance e tili ele tene titi le whale mai. Na tā wina i le a onga masu esu a ina. Ma whasala ina ai nei tene iti. Ma o te le otoi loa ina pe o otoi whaatanga ina. Le toi whai on his sleep over wha pea i le a onga. Ai ole winga tonu le nā o lau tala. I le whainga tāha o na tātou tali tonu wina o mea e o iai a tātou whānau. A wā tātou te lei loa atu lava mea o loo whai ai. Ai ole isi tū langa tāhua. Iai loa maalama lama le lua tama i values. Ma mea e wha tāhua ina i tonu o le tau ahinga. Po fea lava la e alu iai. Ai ua iai loa le leile mea e tatau. Ma mea e le tatau o na whaia. Ae silisili ai lava mātua, le lua tatalo e le aunoa, matu ina atu le whānau le puipuinga ma le leo ngā le atua. Ae mai sepe a whai, e o ese mai, mai le lua vavainga. Ia nā sina, soa soa ni pupu ule nā, whaafutai lava.

0: Crazy Theme 96.9. Your cultural connection.
1: Dalangor Motamaiti. Talking to children.
2: Ia ta alofa lava ta maiti. Ia oa mai o tau le nei fo I aso. Ia ta le tonu sa tau fia fia fo ili tau wa aonga le nei aso a ea. Ia na nofo le lei mai loa sina ta la pupu fo ili nei wa sa unia mo o tau. Ole ulu tala ole tala e faapea. Ole e fia e sili. O aile tangata e sili atu. Na iai se ulu ngali. Ole ta maama le tina o pe teru ma vale lia. O leo nga ali ile nei, e ile la fana utama e ingo ya tunia masamu. O tama nei peta isi fulu fama isi fulu lima o la tausanga. No o sitasi yaso, ua sauni leo nga ali e oe e asiasi imatua o peteru, e faisi na mamaa ole meeno no foai. Petu samali lua iti ulae malanga ili taavali, no ole iai. Na mafafau leo nunga ali ile nei eo uma male la whanau. Ae peita, ono olo o asia si maile la awo mai Samoa, le tama o fua lewa. Ole ana manatua ile nunga ali, ia po le tama ama le tina, ole ano nofo tama, o tuni ama Samu, e ta pena lo lato ufali, ma lo lato ufanua, ina ia o mai wale lei uma atu mea uma. O lena wala au lole ta maama le tina ya Samu Matunia, mafai atu iai. Wai o lua, o lea mateo e asiasi ya grandpa ma grandma. Ae lua nunofo faa mole mole, e tapena o tatou fali. Ma leanga matou te o mai mafai le tatou vao, leanga matou te foi faa tasi mai le vai aso lea ma, ma siya maa wo fua lewa. Ina ia matou o mai o le lei ma maa nai au matu mea umma. Na faa li I tunia ma fai mai. Ae, te le fia faya se mea, o lefa u te alua au e ta fao ma uo. Fai ta lia samu mo fai uma mea na e te lua ma na o iai. Te le faya se mea. E na ta lia ne le ta mo samu. Au a te lua pole mamma dad, fai ta lia la va au ma fai uma mea na e te lua ma na o ai. Na le tusi la va le lisi matu ilunga le lau lau. O le au tango to tasi e fai. O na fai e ili a faa pena. Nga tu uneina o ta maiti ae ole o nga ali e asi o la matua. Na matua I fia fia ta maiti ina ua o ese o la matua.

ai tu na la uo wa pule la valza me titi e lana me e fai na matua ingalo la va ya sam anatala ia na fai ona matua awa walu ne ita fa ma na wo ma moe moe ai la vai fale ona wo ele to e fo ia na la va sam lo la to fale wa fiu fo junior tu tavili ya sam e paula vale talia sam awone eto vili mai o leo te pis na fiu fo itu ne fa manato ti ya sam ona tala ia na fa ia mamma dad ele ai ma se keo sam na fiu lo tu ne fa ia sam ona tang lo le o ia fa ma fe au la na tus tus ia ne o la mato ina ia fa ia what a pena o mai tu ne lo la to fali ma wa mo mo fo ile la to vao what ta o ma la to tanga mea ma ave fa tau tau ma fulu ma la to wipu ma ulo ma so se mea lo ele ele na fo ia ne nei ma tu ele vai aso na so ai fa ta si ma le la wo le ta ma fo le na ma tu ai fie fie le ngali ina wa va ai ele ma na ia ma le mama le fali ai fa pe na ma le au le le o le mo ai no le la to wao ana fa ta ia le ngali ile vai atu na tunia le le fali ai le se sam na facilia tu nei ma tu o fe sa mo tunia ai talia ne tunia o te le lo na facilia tu voi mamma dad o no no vinga o o ena ete winna le fale ma mo ina le vao ma faia uma ta tu fe au ia na tu siat na lu lu io ia ne le ulo tunia na matua i te te i nei matua. Ma wala le malma lama. Ona o samu le ana taltali i o ane. Ma fai ane na te fai ina uma fe au. Ai o junia sa fa ali ma fai ane na te lefi a fai ina se mea. Ai o lea wa fa afea ngai. Na fo i ane neile ta fao ngā samu le napo. Ma ua le ae ma sana tala. Ilo na mama lo na masias. Ila na mea wa fai. Na fai lole lato ulotu ile afiafi. O na fai atu leo maatua. Ua mama natua ili neitaimi. Le tala Yesu lea na faa matala. Ile tangata fai mai walelei walelei. Ai mulimuliane ele ise mea na faya. Faa pea ma le tangata na fai mai o tele faya se mea. Ai mulimuliane o ia na faya mea umo. O na fesili leo Yesu. O le fea lao tangata ia esili. O le tangata ea na le fai mai walelei, walelei, ai le ise me e faya. Po le tangata fai mai o te le e faya, ai muli muli ane o na faya mea umu. Ia, o le tata utala na ata maiti, ai o lala utali ia ili nafesili. Ioi, e tali tonu tata uti tali umu, o le tangata fai mai o te le e faya, ae muli muli ane ona faya uma fe au aya. Fai mai Yesu. Ele ise winga na ale tato fai mai walelei walelei. Ae le fa atino ina. Ae ta maiti. E ta aua atu ya Yesu le tangata e fa ataun uina se me alelei e faya. Na ilo le tangata na ale tau tala. Ae le ise me e faya. Ole mea la ale ta maiti. Ia fa pe na afo e tatou aya. A fa atonu mai tātou e mama tēdi si mea e fai. Ia te tau lava on tātou faya. Ole mea tonu le nā e tau o le ustai. Ai le pe ole tamo samu. Na vāve lava on faya ni ya mama tēdi. Ok, ok, ole au faya uma. Ai uma ane le isi mea na faya. Si mea lianga tele le nā mea a ea. Fa anonoa e tele mama tēdi. Ia tamaiti. Ia uto ustai, ia uto mātua. Mafiso soani fo ya mama tēdi. Ai awale ta fawale. To oteli telta mai tu te vaina ala tu ua mai la vole a onga, maua sifasi mea ai, alu lua mali ta faonga le awala, pe skateboard pe alfo ita fao le paka. Ai le ai masitango e faisina fe au aia. Ia ia awane ito ufa pehena ta maiti, ia manuia tele o tau, ma walavane ingalola to wo Yesu, ia lofa tele mo o tau, ia to faa loa ta maiti,

0: Ole plain tifim, iva ono tesima le iva le nei, ile polakala me, ole fatsa au aina o ainga.
1: Talanoanga molo soifuanga falianganga, talking about spiritual matters.
2: Ia o se whamalosi fo ili nei mo I tātou, mo li nei fo I whai unga le vai yaso. A maua mai le lua le korinito, alo na mata upo e tolu, alo na fo I upo e lima. A wā ele mawhai pe ana o I mātou o na mana tunatu I se mea. Pe I se I na yate I mātou, a o le atua e mawhai ai I mātou. O le atua e mawhai ai o na tātou whaia mea e te tau o na tātou whaia. A whai o oe o sa kerisi anu. E whaia e le atua mea ina ia whaaititi ai oe, a e whaatele ina keriso o loo I tu tonu ia te oe. A e po a fo I fua fuanga le atua mo lo so I fua mo lo wolanga, na te whaatau nu ina lava. O mea la e whaia e le atua e alatu ia te oe, e umane e te vi I ai le atua. Ai o mea e te whaia lava e oe I lou lava malosi, o oe lava e te mawaina le vi inga. O mea e te whaia a e wha moe moe I le atua, o le atua e maua le vi inga. O le atua lava na te wha a upenga ina I tātou ina ia mawhai o na tātou whaia mea e te tau o na tātou whaia. E le wha pea la o le atu uai I tātou I lalo. Ai ia tātou I loa le mea e maua mai ai lo tātou mahalosi. O le tele o nisi o mea e o mai I otou so I fua ma o tātou wola. E le o ni mea le lei, si I tātou tangatanga I foi, I le o langa o paulo, sa lo kaina I le fale pui pui, sa tumu I mea whainga tā ma pua pua ngā, ai le I whaapea lava na mui mui ai paulo, pe whaapea ua le alofa mai le atua. Sa talia maleloto malie e paulo mea uma na o iailo na o langa. Na ilo alelei e paulo o fuafuanga uma le atua mea olo o mai ilo na o langa. Na ilo afo I e paulo a vai vai o na maalosi ai lea. A wae vai vai o ia ai ole maalosi o le atua olo o maalosi ai. Ole maalosi fo I o le atua e mawhai ai o na tātou fesanga I mani tū langa fai fai mai a isi tangata. Po le tau whaaleanga mai, ma whaifai upu mai. Ai mai se fo'i o ni mea whainga tā, o le o langa tātou te whetaia. O le kīla I le awala e te maua mai ai le mālosi mai le atua. E te mawhai ai ona e whaia mea e te tau ona e whaia. O le mua mua, tu watu lo so I fua ma lo wola I a ke riso I asa uma. Lua, ave ese uma mea uma o loo whaalave lave ia te oe, e tu saai ma loo whaia o le finangalo le atua. Tolu, tu uatu loo loto ia te ia, ma le faa, fafanga loo wanganga ila na upu. Fai mai le Filipi e faa lona fai upu e safulu ma le tolu, o te mawhaia mea uma, ona o keriso na te fua ina mai le